Pojačaj radio. Ćao, ćao, Jelena. Pojačaj radio. Pojačaj radio. Dobar dan i doviđenja. Al su srca htjela više. Pojačaj radio. Tim radio 97,4 MHz.

0: lijepo!
1: Čestitamo i neka je sa srećom!
2: Srećan 18. rođendan Luki Tanackoviću iz Prnjavora žele deda Dejan i baba Desa. Veliki pozdrav za društvo na slavlju!

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Strugari Radanović, potrebne žene za rad u pogonu peletare. Informacije na 064 512 6294.

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Strugari Radanović, potrebne žene za rad u pogonu peletare. Informacije na 064 512 6294.

si Baja, brate mili, šta će sa mnom biti? Rekao mi je doktor, ne smiješ mi se piti. Ne da jesti luka bijela, Adidas, slanine, još mi reče da ne smije vruće janjetine. Ajde sa mnom.

Reci Blaja, brate mili, ti si dičan svemu, reci da li vrijedi vjerovati njemu. Sve je meni zabranio, on puši i pije, izgleda da lijeka nema bez ljute rakije. Ajde sa mnom na...